dan janganlah engkau kurniakan daya ikhtiar kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah hidayah kepada kami dan kurniakanlah kemudahan hidayah kepada kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah pertolongan kepada kami untuk menentang mereka yang berlaku zalim kepada kami. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur kepadamu, ya Allah. Sentiasa ingat kepadamu, ya Allah. Sentiasa takut kepadamu, ya Allah. Sentiasa taat kepadamu, ya Allah. Sentiasa kasih mesra kepadamu, ya Allah. Wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami dan bersihkanlah dosa-dosa kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa kami dan teguhkanlah hujah kami. Wahai Tuhan kami, kurniakan hidayah kepada hati-hati kami dan kesaksamaan kepada lidah kami, dan hapuskan perasaan dendam daripada dada-dada kami. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.

0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan keyakinan Malaysia dan Jordan akan terus memperkukuh kerjasama dua hala dalam pelbagai bidang, khususnya perdagangan, pelaburan dan pendidikan. Baginda bertitah persahabatan Malaysia-Jordan telah diperkukuh melalui hubungan peribadi antara institusi diraja dan hubungan erat rakyat kedua-dua negara. Baginda bertitah demikian selepas istiadat mewasalkan darjah kebesaran negara kepada Raja Jordan, Raja Abdullah II di Istana Negara. Sultan Ibrahim turut menzahirkan kebimbangan terhadap konflik berterusan di Asia Barat dan menghargai peranan Jordan dalam menjaga tempat suci di Baitul Maqdis serta menyokong rakyat Palestin. Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Agong telah berkenan menerima darjah kebesaran Al-Husin Ibn Ali, darjah kebesaran awam tertinggi Kerajaan Jordan. Darjah kebesaran itu dikurniakan oleh Raja Jordan, Raja Abdullah II pada istiadat pengundian yang berlangsung di Dewan Sri Maharaja Istana Negara. Menurut Istana Diraja Hashmite, darjah kebesaran itu dianugerahkan kepada Raja, Putera dan Ketua Negara sebagai pengiktirafan terhadap kedudukan mereka. Malaysia dan Jordan dalam pada itu bakal meneroka peluang kerjasama baru dalam bidang perdagangan, pelaburan dan industri pertahanan bagi memperkukuh hubungan dua hala. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata perkara itu dibincangkan dalam pertemuan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Raja Jordan, Raja Abdullah II. Antara kerjasama yang kenal pasti termasuk bekalan fosfat dari Jordan untuk industri baja Malaysia, pembangunan semikonduktor dan peluang kawasan kerjasama pertahanan.
1: Jordan ada mengeluarkan macam fosfet yang mana kita perlu banyak fosfet untuk baja, fertilizer. Kita merupakan negara yang menggunakan banyak fosfet untuk tanaman kelapa sawit dan yang lain-lain. Jadi kita boleh melihat begitu. Yang baiknya ialah Jordan mempunyai perjanjian perdagangan bebas dengan US, dengan Canada, dengan EU. So, syarikat-syarikat Malaysia boleh meneroka macam mana cara untuk mereka untuk menembusi pasaran ketiga-tiga buah blok tadi.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Bantuan khas kewangan RM1,000 secara sekali beri kepada pemandu teksi dan kereta sewa akan mula diagih secara berperingkat bermula Rabu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata kumpulan pertama bakal dijemput hadir ke Kementerian Pengangkutan bagi menerima baucer bantuan berkenaan.
2: Ada yang bertanya mengapa bantuan ini dapat diberikan walaupun bajet hanya dibentangkan, belum diluluskan. Saya nak memberikan penjelasan bahawa apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri itu hasilnya sudah masuk untuk tahun ini, iaitu penjualan nombor siri ataupun NPI, nombor pendaftaran istimewa H. Jadi H itu telah pun menjana 91 juta. Jadi itu kita kembalikan kepada pemandu teksi, kereta sewa dan juga bas sekolah.
0: Bantuan itu memberi manfaat kepada kira-kira 38,000 pemandu teksi dan kereta sewa serta 15,000 pengusaha dan pemandu bas sekolah. Ini pula mengenai pelaksanaan inisiatif My Commuter 50 yang dijangka menjimatkan perbelanjaan pengguna lebih RM350 sebulan. Anthony berkata inisiatif itu memberi penjimatan khususnya kepada pengguna, terutama mereka yang berulang-alik ke tempat kerja dari jarak jauh, sekaligus mengurangkan kos pengangkutan dan beban sara hidup. Tambah beliau, pelaksanaan inisiatif tersebut disasarkan seawal 1 Disember ini atau selewat-lewatnya 1 Januari. Januari 2027 bergantung kepada persiapan sistem oleh Keretapi Tanah Melayu Berhad.
3: Faham 60 saat, cakna fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka kerajaan akan

Baik, untuk soalan kedua, anda telah bersedia? Soalan kedua hari ini, bagaimanakah cara terbaik untuk menyokong seseorang yang sedang mengalami grief? A. Meminta mereka melupakan kehilangan tersebut dengan segera. B. Mengelakkan diri daripada bercakap dengan mereka. C. Mendengar dengan empati dan memberi sokongan emosi. Dan D. Memaksa mereka sentiasa berfikiran positif. Moh, kita terus berhibur dalam Marathon Hits. Hanya di Radio Malaysia FM, satu pilihan.

0: 라디오 말레이시아 방황 FM.
1: 라디오 말레이시아 방황 FM 1 pilihan waktu sekarang sudah pukul 11.31 minit pagi. Hari ini saya seperti yang dah saya bawarkan di awal-awal pertemuan tadi, kita hari ini kita ada tetamu. Tetamu dari mana ya? Kita ada Puan Zarina binti Ahmad, pengarah Pejabat Pembangunan Wanita Negeri Pahang, yang akan berceritakan kita tentang kempen menangani keganasan wanita, keganasan terhadap wanita 2026 atau EVAP. Assalamualaikum Puan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey Puan. Oh Puan tadi, oh Puan, penat-penat Puan ya, tak apa Puan, relax kan. Okey Puan. Orang katalah tarikh kita ni banyak sebenarnya sambutan-sambutannya, tapi pada 25 November setiap tahun merupakan sambutan Hari Menangani Keganasan Terhadap Wanita. Jadi boleh Puan terangkan orang kata lebih lanjut lah mengenai sambutan ini Puan.
2: Baiklah, okay, terima kasih DJ Mi. Okay, terima kasih RTM kerana menjemput kami. Kalau di sini kami dikenali sebagai JPW Pahang.
1: JPW Pahang.
2: Sebab Pejabat Pembangunan Wanita ni dia kurang sikit. Dia kenal kita dengan JPW Pahang.
1: Okey.
2: Okey. Okey. Berkenaan dengan maklumat tentang tanggal 25 November ya. Tanggal 25 November ni penting kerana setiap tahun kita merupakan tarikh penting di peringkat antarabangsa. Ia disambut sebagai Hari Antarabangsa bagi Penghapusan Keganasan Terhadap Wanita atau International Day for the Elimination of Violence Against Women. Okay, sambutan ini bertujuan meningkatkan kesedaran dan menggerakkan tindakan bersama untuk menghentikan sebarang bentuk keganasan terhadap wanita.
1: Baik.
2: Okay, jadi keganasan terhadap wanita bukan isu peribadi tau. Atau isu rumah tangga semata-mata.
1: Betul. Yeah. Betul.
2: Ia adalah isu hak asasi manusia, keselamatan, kesejahteraan keluarga dan keharmonian masyarakat. Okay, keganasan boleh berlaku dalam pelbagai bentuk. Okay, untuk pengetahuan, keganasan boleh berlaku dalam pelbagai bentuk termasuk ya, kena aware ni ya. Fizikal,
1: okay.
2: Emosi, okay. Psikologi, seksual, ekonomi, gangguan seksual, eksploitasi serta keganasan digital juga.
1: Itu yang terbaru lah tu, keganasan
2: yang
1: digital.
2: Yang terbaru. Okey. Ni kalau isu keganasan digital ni murid sekolah rendah pun betul, ada yang kena.
1: Betul.
2: Okey. KPWKM melalui Jabatan Pembangunan Wanita sentiasa komited melaksanakan kempen dan program advokasi bagi meningkatkan kefahaman masyarakat mengenai isu ini.
1: Okey. Okay.
2: Melalui sambutan EVAW tadi, Eliminate Violence Against Women, mesej utama yang ingin dibawa ialah keganasan terhadap wanita mesti dihentikan.
1: Betul.
2: Melalui tindakan bersama melibatkan kerajaan, keluarga, komuniti, agensi, NGO, sektor swasta dan masyarakat umum.
1: Betul.
2: Okay, jadi tema sambutan pada tahun ini ialah Unite to end violence against women and girls, ensure justice, protect survivors and impunity. Sebab dia hari antarabangsa kan?
1: Betul.
2: Dia peringkat antarabangsa.
1: Betul.
2: Jadi English lah.
1: Betul lah tu, kalau kita faham dia guna logat faham pula.
2: Logat faham pula.
1: Betul.
2: Umur jangan lah. Ganas pada wanita ni.
1: Awak henti kan lah.
2: Awak henti kan lah ya.
1: Okay. Seterusnya.
2: Okey. Jadi kempen hentikan keganasan terhadap wanita peringkat negeri Pahang pada tahun 2026 ini kita telah berlangsung pada 11 Oktober lalu di Berjaya Mega Mall Kuantan.
1: Baik.
2: Okey, antara pengisian program yang menarik adalah senam sihat oleh pejabat kesihatan, kuis interaktif berkaitan isu keganasan terhadap wanita oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat, serta jemputan istimewa Duta Anti Scam. Siapa kenal Tuan Rahmat Fitri dengan ceramah dia bertajuk Love Scam.
1: Love Scam. Ya, okay,
2: sebab rasa macam isu sekarang ni di Kuantan ya, especially banyak kes ya tentang remaja kan.
1: Betul.
2: Yang ada yang kena bunuh ya. Jadi aware lah, kita nak sedar lah ya, wanita-wanita terutamanya anak gadis belia kita tentang love scam ni. Okay. Di Malaysia, kes-kes keganasan terhadap wanita masih di tahap membimbangkan. Okay. Mengikut statistik Polis Diraja Malaysia, PDRM, pada tahun 2025, kes keganasan rumah tangga yang melibatkan wanita adalah sebanyak 5,430 daripada 7,391 kes. Manakala pada tahun 2026, data sehingga bulan Ogos adalah sebanyak 3,961 kes daripada jumlah keseluruhan 5,278 kes melibatkan wanita. Ada yang lelaki, kami pun entertain jugalah yang lelaki ni, kalau ada masalah pun boleh datang ke pejabat kita.
1: Yang ada kawan lelaki pun kena juga dengan
2: boleh
1: ni.
2: Boleh
1: juga
2: datang juga ke pejabat kita.
1: Baik.
2: Okay, di negeri Pahang, jumlah keseluruhan kes yang berlaku adalah sebanyak 292 kes yang melibatkan daerah Kuantan, mempunyai jumlah kes tertinggi sebanyak 145 kes, diikuti oleh daerah Temeloh 30 kes dan daerah Bera 25 kes. Ini data PDRM Negeri Pahang lah. Okey. Dan manakala statistik daripada PDRM bagi kes gangguan seksual pada tahun 2025, ini yang Malaysia punya, sebanyak 1038 kes gangguan seksual telah dilaporkan. Dan bagi tahun 2026 sehingga Ogos, sebanyak 673 kes gangguan seksual.
1: Baik.
2: Okey. Justeru KPWKM melalui JPW secara berterusan melaksanakan program-program khusus untuk menangani keganasan terhadap wanita, kerana ianya bukan sahaja memberi kesan kepada individu yang terlibat, malah kepada keluarga, masyarakat serta negara keseluruhannya.
1: Betul.
2: Jadi usaha bersepadu perlu diambil bagi meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai keganasan terhadap wanita, khususnya kepada kaum lelaki. Sambutan ini juga menjadi platform untuk memperkenalkan saluran bantuan dan jaringan sokongan seperti Prismanita, talian kasih 15999, catat nombor ni, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Polis Diraja Malaysia, One Stop Centers, One Stop Crisis Center, OACC ni di HTA lah, di hospital, Jabatan Bantuan Guaman serta agensi berkaitan.
1: Baik. Maknanya yang penting tu 15999 tu kena selalu ingat.
2: Ya, kena selalu ingat.
1: Tapi orang selalu ingat 999. Boleh juga tak?
2: Boleh juga. Tapi maknanya 15999 ni ada talian kasih KPWKM.
1: Mana dia direct terus ke sana.
2: Direct terus.
1: Baik. Okey, selain daripada program yang puan cakap tadi dia Evolve ni kan, terdapat juga program seperti advokasi anti gangguan seksual. Boleh puan jelaskan kaitannya dengan program ni?
2: Okey, selain kempen EVAW, Kementerian melalui JPW juga turut melaksanakan pelbagai program advokasi keselamatan dan kesejahteraan wanita.
1: Baik.
2: Melalui termasuklah advokasi gangguan anti gangguan seksual. Program ini bertujuan meningkatkan kefahaman masyarakat mengenai maksud gangguan seksual, bentuk-bentuk gangguan seksual, kesannya kepada mangsa serta saluran aduan dan tindakan yang boleh diambil. Gangguan seksual bukan sahaja berlaku secara fizikal ya, tetapi juga melalui kata-kata.
1: Betul.
2: Ingat ni, tengok, perhati orang ni buat kita macam mana.
1: Betul.
2: Okey, melalui kata-kata,
1: isyarat,
2: mesej, gambar, sentuhan yang tidak diingini, ugutan, penyalahgunaan kuasa dan gangguan melalui medium digital.
1: Betul.
2: Okey. Pelaksanaan program ini juga selaras dengan penguatkuasaan Akta Anti Gangguan Seksual 2022, Akta 840 yang memberi penekanan kepada perlindungan, kesedaran dan akses kepada mekanisme aduan. Dalam masa yang sama, JPW turut melaksanakan program-program seperti program literasi perundangan dan hak wanita IRIS, program meningkatkan daya tahan dan psikologi wanita Matahari, Aku Wanita at KRT, at keganasan rumah tangga, Sari at KRT serta Prisma Wanita. Semua program ini membawa matlamat yang sama, iaitu memperkukuh pencegahan, meningkatkan kesedaran, membina daya tindak wanita dan memastikan masyarakat tahu ke mana untuk mendapatkan bantuan.
1: Baik.
2: Okay. Data statistik PDRM bagi negeri Pahang untuk gangguan seksual ni adalah sebanyak 252 kes.
1: Setahun ke sehingga bulan Ogos?
2: Sehingga bulan Ogos. Untuk 2026 saja.
1: Tak sampai lagi ya. Dah banyak.
2: Okey. Daerah Kuantan dilaporkan paling tinggi lah. Ada 84 kes, diikuti dengan Temeloh dan Bentong. 22. Temerloh ada 32 kes dan Bentong 22 kes. Okey, untuk makluman, JPW Pahang akan mengadakan program advokasi anti gangguan seksual di Hotel Apsara Temerloh pada 4 November 2026 yang bertemakan Kenali, Cegah dan Bertindak bersama Membenteras Gangguan Seksual.
0: Di mana tu?
2: Di Temerloh.
0: Di Temerloh lah.
2: Hotel Apsara.
0: Okey.
2: Jadi, awak mau jemput lah ramai-ramai ke sana.
0: Mula dia. Kita boleh jauh cakapnya.
2: Kita tak pandai juga. Tapi, sikit-sikit.
0: Maknanya, awak rumah yang ada ke lapangan tu, pergilah ke sana.
2: Pergilah.
0: Ya? Betul. Okey. Dari apa yang Puan cerita tadi, bagaimanakah kementerian akan menilai keberkesanan program ini dalam menggerakkan masyarakat daripada orang kata fasa kesedaran kepada fasa tindakan?
2: Okey. Baik. Bagi keberkesanan program tidak hanya diukur melalui jumlah kehadiran peserta semata-mata.
0: Betul.
2: Okay, bagi kementerian, perkara yang lebih penting ialah sejauh mana program ini dapat mengubah kefahaman, sikap dan tindakan masyarakat. Okay, antara kaedah penilaian yang boleh digunakan ialah maklum balas peserta.
0: Okay.
2: Penilaian manfaat program kepada peserta.
0: Baik.
2: Tahap kefahaman peserta terhadap bentuk keganasan, pengetahuan mereka mengenai saluran bantuan, serta kesediaan mereka untuk membantu atau membuat rujukan sekiranya berlaku kes keganasan.
0: Baik.
2: Okay, bagi EVAU 2026, pendekatan program dicadangkan tidak hanya berbentuk ceramah, tetapi turut melibatkan forum, sesi soal jawab, pameran agensi, reruai Prismanita, kaunter informasi, kuis interaktif, edaran bahan hebahan dan sesi advokasi yang lebih dekat dengan peserta. Okay. Di peringkat negeri, JPW Pahang telah mengadakan kempen EVAU yang digabungkan dengan elemen Hari Terbuka Prismanita, Aku Wanita at KRT dan Sari at KRT pada 21 dan 22 Jun lalu di Kuantan Parade. Okay, pendekatan ini membolehkan peserta bukan sahaja mendengar maklumat tetapi juga berinteraksi terus dengan agensi, mengetahui saluran bantuan dan memahami langkah awal yang boleh diambil. Matlamat akhirnya adalah untuk menggerakkan masyarakat daripada sekadar sedar tentang isu keganasan kepada mampu bertindak dengan betul, tahu ke mana perlu dirujuk dan berani membantu mangsa secara selamat serta berempati. Ringkasnya, daripada advokasi kepada tindakan sokongan dan pemerkasaan.
0: Betul. Kadang-kadang kita bertindak di luar undang-undang.
2: Betul.
0: Itu yang kita bimbangkan. Cuma di sini pihak Jabatan Pembangunan Wanita ni dia cuba memberitahu orang cara dan kaedah yang betul. Sebab memang ramai. Dan yang terbaru saya tengok ada yang kes, satu kes curi motor. Tadi tak tiba-tiba keganasan lah. Curi motor, baru syak. Dikurung budak tu 2 hari. Dah budak tu mati, dia buang dia tepi jalan. Mana ini tindakan yang salah di sisi undang-undang. Memang kalau ikutkan, betul lah cara kita nak tangkap orang tu. Cuma kita tangkap, kita serahkan pada pihak berkuasa. Tapi dalam ini, Puan telah menceritakan tentang bagaimana seorang itu nak buat laporan tanpa sebarang provokasi.
2: Betul. Kita tak nak nanti tindakan yang kita ambil tu kena balik kat kita.
0: Betul.
2: Kan kita marah kat dia, tapi kita yang kena.
0: Betul. Kita pukul orang pun kita kena.
2: Ya.
0: Okey. Adakah kementerian sedang mengambil sebarang tindakan atau merancang inisiatif baru untuk mengukuhkan sokongan kepada mangsa penderaan rumah tangga yang terselamat, Puan?
2: Okey, untuk soalan tu, ya. Okey, kementerian sentiasa committed dalam memperkukuh sokongan kepada mangsa dan pemandiri keganasan rumah tangga.
0: Baik.
2: Melalui pendekatan menyeluruh yang melibatkan pelbagai agensi. Antara inisiatif yang dilaksanakan oleh JPW ialah Prismanita, iaitu perantara rujukan intervensi, sokongan, maklumat dan advokasi untuk wanita.
0: Baik.
2: Okey, Prismanita berperanan sebagai saluran awal di Pejabat Pembangunan Wanita Negeri. Semua negeri ada. Okey. Untuk membantu wanita mendapatkan maklumat, bimbingan, sokongan psikososial asas dan rujukan kepada agensi yang bersesuaian.
0: Baik.
2: Maknanya pejabat pengenal wanita ni adalah perantara. Ke mana dia nak pergi?
0: Betul.
2: Kita boleh
0: tempat rujuk lah.
2: Tempat rujuk boleh.
0: Baik.
2: Selain itu, program Aku Wanita at KRT memberi tumpuan kepada advokasi kesejahteraan wanita berkaitan keganasan rumah tangga. Program ini melibatkan ceramah, forum, perkongsian kepakaran, sesi intervensi care chat. Maksudnya care chat ni kelompok. Sesi kaunseling kelompok serta pameran oleh rakan strategik seperti JKM, PDRM, Jabatan Bantuan Guaman, KKM. KKM ni kita kenali sebagai OSCC. Yang tadi yang saya ada ceritakan tadi dan NGO. Bagi pemandiri KRT pula, inisiatif Sari atau KRT atau Santun Kasih Pemandiri nama dia at KRT. At KRT ni KRT keganasan rumah tangga. Kan nanti at KRT tu apa ya?
0: Orang ingat KRT yang community.
2: Community tu keganasan rumah tangga.
0: Okey, baik, faham.
2: Okey, memberi penekanan kepada sokongan pemulihan dan pemerkasaan. Program ini bertujuan membantu pemandiri membina semula keyakinan diri, mendapatkan sokongan yang sesuai dan mengetahui saluran bantuan yang boleh diakses.
0: Baik.
2: Isu keganasan rumah tangga tidak boleh ditangani oleh satu pihak sahaja.
0: Betul.
2: Ia memerlukan peranan JKM dari aspek perlindungan, PDRM dari aspek keselamatan dan laporan.
0: Betul.
2: KKM melalui OSCC. KKM ni biasanya dia akan check kalau apa, kan kalau kena pukul kendera tu dia akan check lah.
0: Betul.
2: Doktor akan check lah dia. Dan buat report lah.
0: Betul.
2: Okay, bantuan guaman, NGO, komuniti serta keluarga terdekat. Okay, kalau keluarga terdekat tahu berkaitan dengan isu ini, datang ke pejabat kami pun boleh.
0: Betul.
2: Okay.
0: Separuhnya sebab dia berahsiakan benda tu. Sebab itu masalah keluarga.
2: Betul.
0: Dan dia berfikiran, dan kita pula orang luar ni kita ingat jangan jaga tepikan orang.
2: Betul.
0: Tetapi itu sebenarnya adalah tanggungjawab kita.
2: Betul.
0: Jadi kita ada saluran ya. Terus, bagi pandangan puan lah, saya tanya pandangan puan, adakah kita sebagai jiran, kalau kita dengar, kita tak nampak tapi kita dengar berbisik, pinggang pekuk, pecah apa semua, kita patut report kepada pihak polis ke macam mana?
2: Okey, kita tak tahu apa situasi dalam rumah dia kan? Adakah pinggan pecah tu sebab kucing langgar ke?
0: Okey.
2: Kan? Adakah memang ada berlaku keganasan dalam rumah tersebut? Okey, perkara pertama yang saya nak kongsi lah ya. Sepatutnya jiran tanya. Bertanya dulu kepada jiran ni, adakah berlaku apa-apa yang tak diingini?
0: Okey.
2: Okey, anda kata ada berlaku. So, bila next time ataupun selepas tu ada lagi berlaku macam tu, maknanya dia dah tahu dah. Memang ada keganasan dalam tu. Okay. So, bolehlah report, membuat laporan kepada pihak yang yang tertentu lah. Siapa yang dia rasa macam sesuai. Contoh, anda kata, kalau sekarang ni kami nak promote Jabatan Pengenalan Wanita ni lah.
0: Okay.
2: Datang kat kami supaya kadang-kadang orang takut nak report pada polis. Stigma dia mungkin dia fikir nanti kena tangkap pula. So kalau takut macam tu, datang dulu kepada JPW Pahang ataupun JPW Pejabat Pengenalan Wanita di mana-mana negeri.
0: Okay.
2: Okay, maklumkan, kemudian kita akan bawa lah pihak berkuasa yang bersesuaian untuk pergi melawat.
0: Baik.
2: Melawat mangsa tersebut.
0: Untuk siasat.
2: Untuk siasat. Kita kena, nak kata bukanlah nak jaga tepikan orang lain kan. Tapi memang kami ni nak wanita ni semua sejahtera.
0: Betul.
2: Baik di dalam rumah ataupun di luar rumah.
0: Betul. Sebab efek dia tinggi, impact dia tinggi. Kalau pergaduhan antara suami isteri, anak akan,
2: betul,
0: akan jadi orang kata kemurungan. Betul.
2: Anak jadi mangsa lah.
0: Anak jadi
2: kemudian
0: mangsa.
2: Kemudian efek dalam masyarakat sebenarnya.
0: Betul.
2: Bila anak tak bahagia, dia akan efek kepada masyarakat.
0: Itulah pentingnya. Ingat nombor ini.
2: 15999. 3 kali 9.
0: Okey. Puan, kita berehat seketika Puan.
2: Okey.
0: Kita dengar dulu lagu dari kumpulan Favorite Group. Lepas ni kita tanya banyak lagi, kita ada soalan tanya ni. Dengan lagunya Kasih Sayang. Hanya di Radio Malaysia Bang FM. Satu pilihan.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan.
1: Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan, langkah demi langkah.

pelaksanaan Belanjawan 2027 tanpa cukai baharu. Malaysia, China jalan kerjasama pengurusan bencana. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 1:30 hari.

Baiklah saudara, sekarang kita ikuti ceramah pilihan bertajuk perbezaan solat antara mukmin dan muslim bahagian akhir bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abdul Aziz bin Saleh yang telah dirakam di Surau Al-Wahidah RRM peringkat 2 Permatan Badak, Kuantan, Pahang, Darul Makmur.

Yang ketiga, tuan-tuan, kelebihannya menunggu azan ataupun ketika waktu antara kita datang dengan waktu azan tu ialah masuk ke dalam syurga. Ha, masya Allah, tuan-tuan. Ni masuk syurga, tuan-tuan. Datang awal. Sabda Nabi SAW ya, dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim, ya, sesiapa yang mengucapkan kalimah-kalimah yang sama dengan yakin akan memasuki syurga. Kalimah apa? Kalimah yang dilaungkan oleh muazzin ataupun tok bilal. Kalimah azan tu lah, tuan-tuan. Kita jawab azan.

0: Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Immigration Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh.
1: Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan.
1: Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan, langkah demi langkah. Radio

0: Belanjawan 2027. Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia telah menyekat lebih 8.7 bilion panggilan dan SMS yang berunsur penipuan. Bagi mengesan skamer dan penjenayah cyber dengan lebih awal, Pusat Respons Penipuan Kebangsaan akan membangunkan aplikasi AI yang membolehkan rakyat menyemak nombor telefon akaun bank atau pautan mencurigakan sebelum membuat transaksi. Rakyat diingatkan supaya jangan mudah terpedaya dengan scam. Bahagian D11, PDRM telah memperkasa sistem Malaysia Internet Crime Against Children yang dilengkapi keupayaan analitik lanjutan bagi mengesan pelaku dan rangkaian eksploitasi seksual kanak-kanak dengan lebih awal. Kita harus percepat kempen internet selamat di semua sekolah dengan tumpuan menangani buli cyber dan eksploitasi kanak-kanak.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Radio Malaysia.

0: Semua sekolah di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan ditutup esok susulan jerebu. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, penutupan itu turut melibatkan sekolah di beberapa daerah di Selangor, Pahang, Sabah dan Sarawak. Di Selangor, sekolah terlibat ialah bawah Pejabat Pendidikan Daerah PPD Hulu Langat dan Sepang. Manakala di Pahang melibatkan PPD Kuantan, Pekan dan Rompin. Manakala di Sabah, penutupan membabitkan sekolah bawah PPD Tawau. Sementara di Sarawak melibatkan PPD Serian, Sri Aman dan Lubuk Antu. Sekolah di semua negeri dan daerah lain akan beroperasi seperti biasa. Setakat 4.30 petang, 22 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPO pada tahap tidak sihat. Sementara itu, operasi pembenihan awan dilaksanakan di sekitar Johor Bahru hari ini. Ia bagi membantu menghasilkan hujan dan mengurangkan kesan jerebu yang dijangka berterusan dalam tempoh 2 hingga 3 hari lagi. Ketua Pengarah Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib berkata, operasi itu dilaksanakan selepas jerebu di Johor memenuhi prosedur ditetapkan selain keadaan cuaca semasa yang sesuai untuk proses pembenihan awan. Malaysia Airlines membatalkan semua penerbangan yang menghubungkan Kuala Lumpur dan Johor Bahru dengan Jeddah dan Madinah sehingga Sabtu depan. Ia sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan terbaru terhadap lapangan terbang di Arab Saudi. Syarikat penerbangan itu dalam kenyataan memaklumkan penumpang yang terjejas boleh memohon bayaran balik penuh atau menukar tarikh penerbangan. Penumpang boleh memilih tarikh baharu dalam tempoh 30 hari daripada tarikh asal penerbangan tanpa caj tambahan. Malaysia akan memperkukuh kerjasama dengan China bagi memerangi penipuan siber, memperkasakan siasatan rentas sempadan serta mendapatkan semula aset yang dicuri melalui aktiviti haram itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, hasrat itu selaras dengan usaha kedua-dua negara menangani jenayah rentas negara. Menurutnya, kerjasama dua hala yang lebih erat akan memberikan impak praktikal kepada perkongsian strategi komprehensif antara kedua-dua negara, khususnya dalam aspek keselamatan dan penguatkuasaan undang-undang.
1: Kerjasama antara PDRM dan juga China National Narcotic Control Commission diadakan dengan cukup erat, bukan hanya berkongsi maklumat dan melaksanakan pengarpasan tetapi menggunakan beberapa kaedah terbaru dari segi memperoleh maklumat awal sebelum penyelurupan ataupun setting up kemudahan-kemudahan menukar bahan-bahan untuk dijadikan sebagai dadah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menyatakan demikian dalam sidang media di Beijing. Beliau kini berada di China untuk lawatan kerja selama 5 hari hingga Jumaat. Penurunan berterusan defisit fiskal negara serta peningkatan peruntukan pembangunan untuk Sabah dan Sarawak membuktikan kerajaan Madani komited menjaga kepentingan generasi akan datang. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud, pengurangan defisit fiskal daripada 5.0% keluaran dalam negara kasar KDNK pada 2023 kepada 3.7% pada 2025 hasil pelaksanaan disiplin fiskal yang konsisten. Pinjaman baharu kerajaan persekutuan turut berkurangan daripada kira-kira RM100 bilion setahun pada 2021 dan 2022 kepada RM75.6 bilion pada 2025. Dalam pada itu, kerajaan Madani terus mengutamakan pembangunan Sabah dan Sarawak meskipun berdepan konflik geopolitik, ketidaktentuan ekonomi global serta tekanan subsidi bahan api. Belanjawan 2027 Johor masing-masing memperuntukkan RM18.7 bilion untuk Sabah dan RM16.2 bilion bagi Sarawak, iaitu peruntukan tertinggi dalam sejarah.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
4: Maka kerajaan

13 Oktober 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional. Pada hari ini dalam tahun 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional Ikatan telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Timbalan Perdana Menteri di Kajang, Selangor. Ikatan ditubuhkan di bawah pengurusan Yayasan Tenaga Nasional, sebuah yayasan pendidikan milik Tenaga Nasional Berhad, TNB. Institut ini menawarkan pelbagai program pengajian dan latihan termasuk ijazah sarjana dan ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan dan perniagaan, latihan kemahiran teknologi serta profesional dalam sektor utiliti dan kejuruteraan, latihan pengurusan dan pentadbiran, selain latihan kemahiran vocational dan craft. Sejarah penubuhan ikatan bermula pada tahun 1976 dengan penubuhan Institut Latihan Sultan Ahmad Shah, ALSAS, yang berperanan menyediakan latihan kepada kakitangan Lembaga Letrik Negara, LLN. Selaras dengan perkembangan institusi tersebut, ikatan telah dinaik taraf sebagai sebuah universiti pada Jun 1977 dan kemudiannya dikenali sebagai Universiti Tenaga Nasional, UNITEN.

0: Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Immigration Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh.
1: Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.

Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Nur Syafinas Mustafa dalam Khabar Pahang edisi petang 13 Oktober 2026. Dari berita utama, rakyat Pahang dinasihat waspada dan berjaga-jaga sepanjang jerebu. Pengusaha kebun durian terpedaya tawaran nombor ramalan tidak wujud. Berita sepenuhnya. Rakyat Pahang khususnya di daerah Kuantan dan Rompin diseru supaya sentiasa berwaspada dan mengambil langkah berjaga-jaga susulan keadaan jerebu bagi melindungi kesihatan masing-masing. Menteri Besar Datuk Seri Diraja Warusti Wan Ismail berkata orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti di luar rumah, mematuhi nasihat pihak berkuasa serta mengelakkan pembakaran terbuka. Beliau turut mengingatkan orang ramai supaya memakai pelitup muka ketika berada di luar rumah. Menurut beliau, golongan berisiko tinggi termasuk kanak-kanak, warga emas dan individu yang mempunyai masalah pernafasan perlu diberikan perhatian khusus. Ibu bapa, majikan dan penganjur program juga diminta mengambil langkah sewajarnya bagi mengurangkan pendedahan kepada udara tidak sihat. Seorang pengusaha kebun durian mengalami kerugian sebanyak RM202,460 selepas terpedaya dengan tawaran nombor ramalan yang menjanjikan kemenangan loteri RM1.2 juta. Wanita berusia 63 tahun itu telah membuat 12 transaksi ke 6 akaun bank berbeza bermula 23 Disember 2025 sehingga 22 Mei 2026 menggunakan wang simpanan serta hasil pajakan barang kemas. Pemangku Ketua Polis Pahang Dato' Azri Akmar Ayub berkata mangsa menyedari ditipu selepas tidak menerima sebarang wang kemenangan seperti yang dijanjikan. Kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Sebuah rumah separuh kekal berukuran kira-kira 30 x 60 kaki persegi di Felda Kecau 1, Padang Tengku, dilipis musnah kira-kira 90% dalam kebakaran awal pagi tadi. Penolong Pengarah Bahagian Operasi dan Penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JPPM Pahang, Muhammad Salahuddin Isa berkata, pasukan dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kuala Lipis segera ke lokasi kejadian sejurus menerima panggilan kecemasan pada pukul 3.42 pagi. Operasi pemadaman dilaksanakan menggunakan dua pancutan air daripada tangki pam jurutera bomba melalui satu aliran hos sepanjang 200 kaki dan satu cabang pembahagi. Kebakaran berjaya dikawal pada pukul 4.33 pagi. Tiada sebarang kemalangan jiwa dilaporkan manakala empat penghuni termasuk seorang kanak-kanak dilaporkan selamat. Seorang pesara jurutera kerugian RM660,000 selepas diperdaya pelaburan saham tidak wujud. Ketua Polis Daerah Bera Zulkifli Nazir berkata lelaki berusia 56 tahun itu telah berurusan dengan seorang individu tidak dikenali melalui aplikasi WhatsApp pada 5 Februari lalu yang menawarkan skim pelaburan saham dengan pulangan sebanyak 10%. Mangsa kemudian telah membuat 7 transaksi ketiga akaun bank atas nama syarikat yang berbeza. Mangsa menyedari ditipu selepas diminta lagi memasukkan wang dan tidak menerima sebarang pulangan wang seperti mana yang ditawarkan. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Sekian Khabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Nur Khairul Bariah Omar. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Immigration Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh.
1: Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.

0: Belanjawan 2027 Hashtag apa kita dapat?
1: Peruntukan jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani ditingkatkan kepada RM630 juta ringgit kepada 70 daripada 630 ke 750 juta ringgit dengan

sekarang, maksudnya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: صبرتم فنعم عقبى الدار صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Demikian tadi saudara bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Karim yang telah dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Fazli Othman. Beliau telah pun baca surah Ar-Ra'du bermula ayat 1 hingga 24.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan.
1: Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan, langkah demi langkah.
2: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
3: Melalui 2027, kerajaan memutuskan untuk menaikkan ambang bangkrut daripada RM100,000 kepada RM150,000. Bagi mempercepat proses bebas bangkrut, dasar peluang kedua, prihatin diperluas kepada penjaga utama ahli keluarga UKU, pesakit kronik, warga emas, pekerja gig dan yang berpendapatan tidak tetap.
2: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Belanjawan 2027 kerjasama Persekutuan dan Negeri Pacu Pembangunan Seimbang. Pelarian Myanmar sabit jenayah perlu selesai hukuman sebelum dihantar pulang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam. Kerjasama Kerajaan Persekutuan dan Negeri menjadi keutamaan bagi memastikan Belanjawan 2027 menepati keperluan rakyat serta pembangunan setiap negeri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerangka Waad Nasional menekankan penyelarasan peruntukan mengikut keperluan negeri, termasuk infrastruktur, ekonomi dan perkhidmatan awam. Selain memfokuskan kebajikan rakyat, isu kos sara hidup serta keutamaan pembangunan, termasuk pengukuhan keselamatan sempadan di Sabah dan Sarawak. Beliau berkata demikian ketika mempengerusikan mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri ke-150 hari ini. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut memaklumkan aspek keselamatan siber dan krisis jerbu rentas sempadan turut diberi penekanan khusus demi mengukuhkan perlindungan rakyat dan infrastruktur negara. Jelas Datuk Seri Anwar menerusi hantaran di Facebook rasminya, mesyuarat kali ini menegaskan kepentingan penggunaan kriptografi pasca kuantum bagi melindungi data serta sistem digital negara. Berhubung isu jerbu, Indonesia telah diminta mengambil tindakan segera berkenaan pembakaran terbuka yang menjejaskan kesihatan awam serta mengganggu sesi persekolahan di Malaysia. Hazanah ucapan dan penulisan bersejarah tokoh-tokoh pengasas negara perlu dipelihara serta dihidupkan semula menerusi penerbitan cetakan baru buku Great Wisdom of the First Malaysians. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata langkah itu penting bagi memastikan pemikiran serta gagasan besar pembina bangsa dapat dihayati generasi akan datang.
1: Saya akan usaha untuk raih kumpulkan sedikit dana dengan cara yang halal dan tayiban untuk cetak lagi 2,000 naskah. Tapi dengan syarat, pertama, kita kena buat satu program mungkin di Parlimen bersama dengan Tan Sri Speaker. Mungkin dalam tempoh ini sukar, tapi kita akan cuba cari. Mungkin in time for His Majesty's speech next year. Tapi kita cuba susun. Kedua, saya juga akan bawa buku ini untuk diletakkan di atas meja setiap anggota Jemaah Menteri pada mesyuarat Jemaah Menteri hari Jumaat.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Pelarian Myanmar yang terlibat dengan kesalahan jenayah perlu diselesaikan menjalani hukuman sebelum dihantar pulang ke negara asal. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, perkara itu merupakan antara ketetapan yang dipersetujui Myanmar menerusi pertemuan dua hala baru-baru ini.
2: Dalam perjumpaan bilateral itu, pemerintah Myanmar bersetuju menerima kembali rakyat dia yang berada di tempat kita setelah kita lakukan proses yang kita juga terangkan proses itu kepada dia. Melainkan, dia kata, ada satu red line, iaitu kalau mereka yang ada rekod jenayah. Rekod jenayah, kita urus cara kita lah. Rekod jenayah, dia mesti ikut. Dia warga Myanmar umpamanya atau mana-mana warga negara lain. Kalau rekod kita mendapati dia terlibat melakukan pelanggaran undang-undang, kita akan uruskan secara undang-undang dulu. Itu tidaklah segera penghantaran pulang. Jadi yang itu disampaikan oleh Presiden Myanmar.
0: Beliau berkata demikian selepas program Town Hall Madani di Universiti Teknologi Mara UiTM Merbok. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan kerajaan akan berhubung dengan pihak berkuasa Jepun bagi mendapatkan maklumat terperinci mengenai insiden penahanan 5 rakyat Malaysia di Jepun yang dipercayai terlibat dalam kes dadah. Jelas beliau, pihaknya telah mengarahkan pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Khan, untuk bertindak segera bagi memastikan perkara sebenar dapat diketahui. Jabatan Agama Islam Selangor JAIS mengesahkan penahanan individu dikenali sebagai Alif Daniel dan ibunya tengah hari tadi bagi membantu siasatan kes yang tular baru-baru ini. Pengarah JAIS, Datuk Syahizan Ahmad berkata, penahanan itu dilakukan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan menerusi waran tangkap bersaling yang dikeluarkan Mahkamah Rendah Shah Alam. Kedua-dua suspek disiasat mengikut Seksyen 4 dan 10 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995, manakala 14 individu lain dijangka dipanggil bagi membantu siasatan.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka, kerajaan

13 Oktober 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional. Pada hari ini dalam tahun 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional Ikatan telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Timbalan Perdana Menteri di Kajang, Selangor. Ikatan ditubuhkan di bawah pengurusan Yayasan Tenaga Nasional, sebuah yayasan pendidikan milik Tenaga Nasional Berhad, TNB. Institut ini menawarkan pelbagai program pengajian dan latihan termasuk ijazah sarjana dan ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan dan perniagaan, latihan kemahiran teknologi serta profesional dalam sektor utiliti dan kejuruteraan, latihan pengurusan dan pentadbiran, selain latihan kemahiran vocational dan craft. Sejarah penubuhan ikatan bermula pada tahun 1976 dengan penubuhan Institut Latihan Sultan Ahmad Shah, ALSAS, yang berperanan menyediakan latihan kepada kakitangan Lembaga Letrik Negara, LLN. Selaras dengan perkembangan institusi tersebut, ikatan telah dinaik taraf sebagai sebuah universiti pada Jun 1977 dan kemudiannya dikenali sebagai Universiti Tenaga Nasional, UNITEN.

dengarkan bersama dalam Zon Inspirasi sehingga jam 12 malam. Hangatkan malam anda bersama rancangan hiburan terbaik hanya di

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kita mendengar keresahan usahawan PMKS yang menanggung kenaikan kos operasi, maka kerajaan bersetuju menurunkan kadar cukai pendapatan PMKS sebanyak 1%. Kadar bagi pendapatan bercukai RM150,000 pertama akan diturunkan kepada 14%. Kadar bagi pendapatan bercukai bagi banjaran RM150,000 hingga RM600,000 akan diturunkan kepada 16%. Ini bermakna pendapatan tambahan kepada RM300,000 PMKS sehingga RM6,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Jom belajar bahasa Jepun sambil layan lagu Jepun.
1: Oh yes me, oh yes me.
0: Dengarkan Oyasumi setiap Selasa, minggu kedua dan keempat hanya di Pahang FM. Konnichiwa.

0: 2027. Desi Madani, mencapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal ini. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani farma seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Hai, saya DJ Rif. Jangan lupa orang-orang Wazam Shah, dengarkan Pang FM 87.7

0: Belanjawan 2027. Hashtag apa kita dapat?
1: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027.
2: Belanjawan 2027 Malaysia Madani.

0: Panjawan 2027. Desi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Setakat Ogos tahun ini, sebanyak 28 kes maut akibat pemandu mabuk atau di bawah pengaruh darah. Ini memang menyentak sanubari kita. Walaupun penguatkuasaan telah diperketat, namun pelanggaran peraturan masih membimbangkan. Oleh itu, sebagai langkah lebih tegas, kerajaan akan meminda akta pengangkutan jalan bagi mewajibkan pemandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah membayar papasan kepada mangsa. Sistem telematik akan diwajibkan untuk dipasang di kenderaan perdagangan bagi memantau kelajuan, lokasi dan corak pemanduan berisiko termasuk pengesan alkohol.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Rekesto akan menyediakan baucer pemeriksaan kesihatan kepada pemandu kenderaan perdagangan bagi mengesan risiko kesihatan yang boleh menjejaskan keupayaan memandu.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Kertas Irene Sofia, kertas siasatan dirujuk ke pejabat pengarah pendakwaan. Ritual bukan Islam, lelaki bersama ibu ditahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Kertas siasatan berhubung kes pembunuhan pelajar perempuan Irene Sofia Khairul Faisal telah dirujuk ke Pejabat Pengarah Pendakwaan Johor 9 Oktober lepas. Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arshad memaklumkan pihaknya kini masih menunggu tindakan lanjut perkara berkenaan.
1: Pihak Pengarah Pendakwaan Negeri Johor masih dalam peringkat kajian terhadap kes tersebut, memandangkan suspek dalam kes ini merupakan pesalah juwana dan perkara ini perlu diberi pertimbangan yang lebih teliti oleh Pejabat Pengarah Pendakwaan Negeri Johor. So, kita menunggu arahan dan buat masa sekarang tahanan riman kata suspek masih lagi berjalan sehingga hari Jumaat ni.
0: Dato' Abdul Rahman Arshad. Dalam perkembangan lain, seorang lelaki berusia 20-an yang disyaki terbabit melakukan amalan atau ritual agama bukan Islam ditahan bersama ibunya bagi membantu siasatan. Penahanan lelaki itu disahkan Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS. Pengarahnya Dato' Shahizan Ahmad berkata, penahanan kedua-dua sekeluarga itu dilaksanakan oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan menerusi waran tangkap yang dikeluarkan Mahkamah Rendah Shah Alam. Beliau menegaskan JAIS memandang serius perkara ini selain setiap tindakan akan diambil mengikut bidang kuasa dan peruntukan undang-undang. Polis di Raja Malaysia membuka dua kertas siasatan berasingan berhubung dakwaan seorang pegawai kanan SPRM menerima wang berjumlah RM350,000 daripada seorang individu pada 13 November 2017. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata pihaknya menerima laporan polis berhubung dakwaan itu yang turut tular di platform media sosial sejak beberapa hari lalu. Semua sekolah di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan ditutup esok susulan situasi jerbu yang melanda negara ketika ini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata sepanjang tempoh penutupan berkenaan, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan. Selain guru-guru serta anggota kumpulan pelaksana dibenarkan bekerja dari rumah. Data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar merekodkan sebanyak 27 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan IPU tidak sihat setakat 10.30 minit malam. Johor merekodkan lokasi terjejas paling banyak dengan bacaan tertinggi di Pasir Gudang iaitu 178. Dalam perkembangan berkaitan, Kerajaan Negeri Sabah mengarahkan semua sekolah di kawasan yang mencatat bacaan IPU melebihi 150 selama 3 hari berturut-turut ditutup buat sementara waktu. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Zainuddin Aman yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri berkata langkah itu diambil bagi melindungi murid dan guru daripada kesan buruk jerbu terhadap kesihatan. Datuk Zainuddin berkata setakat ini semua sekolah di seluruh Tawau diarahkan tutup mulai esok. Pelarian yang memasuki Malaysia selepas Januari 2023 tidak akan dipertimbangkan untuk menerima dokumen pendaftaran pelarian DPP. Tegas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, ketetapan itu bagi mengelakkan pelaksanaan DPP menjadi faktor penarik kemasukan pelarian baharu ke negara ini.
2: DPP adalah satu proses pendataan, kumpul data, namanya, umurnya, kemudian lokasi keberadaannya, ada tapisan polis ke atas mereka ini, ada tapisan immigration, kita buat sistem biometrik, segala macam. Supaya kita ada satu data yang kredibel. Data ni, Tan Sri Ketua, adalah satu instrumen keselamatan. Dia bukan hanya sekadar pengkalan data. Daripada situ, kita boleh buat satu dasar awam. Kita boleh kenal pasti mekanisme penguatkuasaan undang-undang.
0: Menurut Datuk Seri Saifuddin Nasution, data UNHCR menunjukkan kira-kira 225,000 pelarian direkodkan berada di Malaysia.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka Kerajaan

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah waad nasional kita.
2: Faham 60 saat, cakna fakta.
3: Berita seterusnya, golongan belia menyambut baik penetapan gaji minimum RM2,000 sebulan menerusi belanjawan 2027 yang berpotensi membantu mereka berdepan ketidaktentuan ekonomi. Ikuti respon Halimi Nur Zamal, Yasmin Izara dan Muhammad Syafiq Hamdan.
4: Paling penting, kenaikan ini dapat membantu anak muda mencapai kestabilan kewangan, membina simpanan dan merancang masa depan yang orang kata lebih selesa tanpa adanya tekanan kewangan yang berlebihan.
5: So, kenaikan daripada RM1,700 kepada RM2,000 ni satu perkembangan yang sangat positif bagi pekerja yang bergantung pada gaji minimum. Sebenarnya duit tu boleh tolong untuk tampung macam perbelanjaan harian, barang dapur ataupun bil ke transportation ke.
6: Usaha ini juga akan memberi suntikan semangat kepada golongan muda, terutamanya lepasan SPM, untuk menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi kerana mereka melihat terdapat peluang yang lebih baik dan masa depan yang lebih terjamin untuk mereka.
3: Pelarasan kadar cukai individu dalam belanjawan 2027 dijangka memberi manfaat kepada pembayar cukai menerusi pengurangan kadar bagi 2 julat pendapatan bercukai. Pengarah Eksekutif Tratax, Reganathan Kanan berkata, susulan pelarasan tersebut secara amnya, kebanyakan pembayar cukai akan mendapat manfaat sebanyak RM800. Tambah beliau, pengiraan cukai secara berperingkat bermakna kesan perubahan kadar itu bergantung pada jumlah pendapatan bercukai seseorang dan bukan semata-mata julat pendapatan keseluruhannya. Sukan, skuad Harimau Malaya dijadual menentang China dan Yaman dalam 2 perlawanan persahabatan antarabangsa Tier 1 di Guangzhou, China, November ini. FAM dalam kenyataan memaklumkan penukaran jadual terbaharu oleh Persatuan Bola Sepak China menyaksikan Malaysia bakal berdepan China pada 14 November sebelum bertemu Yaman 3 hari kemudian. Aksi berkenaan merupakan sebahagian daripada persiapan skuad kebangsaan bagi memburu mata ranking FIFA, selain memburu kedudukan dalam balang undian yang lebih baik menjelang kelayakan Piala Dunia 2030 dan Piala Asia 2032. Bola sepak Johor Darul Takzim JDT meraih 3 mata berharga selepas menundukkan wakil Korea Selatan Pohang Steelers 2-0 dalam saingan zon timur Liga Juara-Juara AFC Elite di Stadium Pohang Steelyard. Penyerang JDT Marcos Gulamer muncul wira skuad Harimau Selatan apabila meledak 2 gol pada babak kedua. Kemenangan sulung skuad kendalian Cisco Munoz itu melonjakkan JDT ke tangga ketiga carta zon timur selepas mengumpul 4 mata daripada 2 perlawanan. Luar negara, Pakatan Pimpinan Arab Saudi bakal mengeluarkan amaran pemindahan kepada penduduk awam di ibu negara Yaman.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Dan bagi menghargai 47,000 anggota paramedik dan jururawat yang memikul tanggungjawab besar di lapangan, kadar bayaran insentif post baik basic akan ditingkatkan kepada RM200 sebulan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Pahlawan 2027. Desi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Mulai 1 Januari 2027, kadar cukai perkhidmatan jagaan warga emas diturunkan daripada 8% kepada 6%. Pengecualian penuh diberikan bagi yuran jagaan sehingga RM96,000 setahun.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: 87.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan
0: jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Percaya padaku, percaya cinta.
3: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
4: Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan, wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila." Maksudnya, Islam dibina atas lima perkara: mentauhidkan Allah, tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional
1: FM. Pelbagai perkongsian dikongsikan kepada anda di Nasional FM, sentiasa di hati. Semoga terus ceria dan juga terus mengekalkan untuk anda dengarkan Nasional FM bersama dengan saya. Baik, saya nak kongsikan kepada anda waktu ini di mana Met Malaysia telah memberi amaran ibu petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di negeri Perak, iaitu di Kuala Kangsar dan juga di Kintar. Di Kelantan, di Kuala Krai, Jeli dan Gua Musang, manakala di Johor, di kawasan Kota Tinggi dan Mersing pada waktu ini sehingga 3 pagi Rabu 14 Oktober 2026. Manakala dijangka juga berlaku di Sarawak, di Bintulu, Serian, di Kapit, Limbang, Miri, manakala di Sabah, di Sandakan, Sipitang, Beaufort, Kuala Penyu, Tenom dan juga di Keningau sehingga 4 pagi Rabu 14 Oktober 2026. Dan amaran ini merupakan amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi untuk anda yang merancang ataupun yang mungkin sedang bekerja di luar, pastikan berhati-hati dan juga sentiasa mengikuti ya amaran cuaca ataupun keadaan cuaca terkini menerusi media sosial Malaysia untuk keselamatan anda. Di mana saja anda berada, semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Dan untuk makluman semua, kita tahu baru-baru ini beberapa sekolah ditutup di sekitar Lembah Kelang akibat daripada jerebu. Dan juga untuk makluman, jerebu ini merupakan antara zarah halus yang berpunca daripada kebakaran hutan terbuka dan juga pembakaran pertanian yang ditiup merentas sepadan. Dan apabila indeks pencemaran udara IPU mula mencatatkan tahap tidak sihat, ia bukan sahaja sebenarnya mengaburkan pandangan, malah mendatangkan ancaman besar kepada kesihatan dan juga pernafasan kita. Jadi boleh bagi beberapa kawasan yang dilanda IPU yang tinggi, pastikan anda sentiasa berhati-hati dan kurangkan aktiviti luar dan elakkan melakukan senaman ataupun aktiviti riadah di luar rumah. Jika urusan luar tidak dapat dielakkan, pastikan anda memakai pelitup muka ataupun face mask jenis N95 yang mampu menapis zarah-zarah halus daripada memasuki paru-paru. Dan yang paling penting, pastikan anda minum air kosong sekurang-kurangnya 2 hingga 3 liter sehari. Sebenarnya ia membantu menyingkirkan toksik akibat daripada pencemaran udara. Dan yang paling penting juga, kawal kesihatan ataupun kawal anda punya, kata, sentiasa mengawal kualiti udara dan juga melihat kepada IPU yang tinggi, anda perlu kurangkan aktiviti luar. Pastikan anda sentiasa memastikan keselamatan keluarga dan juga rakan-rakan anda terjamin, insyaAllah. Dan untuk anda, semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

0: di langit mengakar di bumi.
1: Kerajaan akan memperkenalkan inisiatif sukuk simpanan runcit bertoken. Melalui teknologi blockchain, rakyat biasa boleh melabur dalam sukuk kerajaan dan memilih sama ada dana dikumpulkan disalurkan untuk pendidikan, kesihatan atau perlindungan sosial bagi golongan miskin.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: 7, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: 1 bilion ringgit disediakan untuk projek seperti rumah mesra rakyat dan program residensi rakyat. 4 projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Negeri Sembilan, Paya Rumput Melaka, Lebak Pertang, Terengganu.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Terus mendengarkan Nasional FM, terutamanya bagi mereka yang berada di Kuala Lumpur, boleh dengarkan menerusi frekuensi 88.5 di Selangor dan di sekitar Lembah Klang, 95.3 di Kedah Pulau Pinang dan juga di Perlis, frekuensi 100.5 dan juga di Ipoh Perak, 90.9. Itu di antara frekuensi utama Nasional FM, sentiasa di hati dan juga boleh dengarkan menerusi portal radio dan muat turun aplikasi RTMK. Dengarkan di mana sahaja secara percuma 24 jam 7 hari seminggu. Ini dia lagu daripada Farah Wahida, Hilangkan Segalanya, untuk anda Nasional FM.

0: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Bagi projek jalan desa ditingkatkan kepada 23 bilion ringgit. Secara keseluruhan, projek prasarana asas desa diperuntukkan 3.3 bilion ringgit. Termasuk memasang jalan lampu jalan kampung, kemudahan komuniti, bekalan air bersih dan elektrik.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pulau Pinang dipeta sebagai pusat kewangan teknologi negara. Oleh itu, Khazanah dan Invest Penang telah mewujudkan dana pelaburan strategik RM100 juta bagi membantu syarikat semikonduktor dan pembuatan termaju pada peringkat awal pertumbuhan.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju

0: Termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim,

0: Menjelang pembukaan RTS Link, kita akan menambah laluan dan kekerapan bas NTNT, meningkatkan kekerapan KTM komuter serta menyediakan khidmat Grab Shuttle kawasan tumpuan.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.

0: di langit mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan. Pertama, had pelepasan cukai individu yang tidak disemak sejak 2010 dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000. Kedua, kadar cukai pendapatan individu pemastautin dikurangkan sebanyak 0.01%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM70,000 hingga RM100,000 dikurangkan kepada 18%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM100,000 hingga RM150,000 dikurangkan kepada 24%.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahu Azim. Demikian tadi saudara bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang telah dibacakan oleh Yang Berbahagia Ustazah Diana Auni Mukhtar. Beliau telah pun membaca surah Luqman ayat 1.

Kes bunuh Irene Sofia, polis tunggu arahan pendakwaan. Malaysia Airlines batal penerbangan ke Jeddah, Madinah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: dimulakan dengan perkembangan kes pembunuhan pelajar perempuan Irene Sofia Khairul Faisal di Yongping, Batu Pahat. Kertas siasatan berhubung kes berkenaan telah dirujuk ke Pejabat Pengarah Pendakwaan Johor 9 Oktober lepas. Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arsad memaklumkan pihaknya kini menunggu tindakan lanjut perkara berkenaan.
1: Pihak Pengarah Pendakwaan Negeri Johor masih dalam peringkat kajian terhadap kes tersebut, memandangkan suspek dalam kes ini merupakan pesalah juwana. Perkara ini perlu diberi pertimbangan yang lebih teliti oleh Pengarah Pendakwaan Negeri Johor. So, kita menunggu arahan dan buat masa sekarang tahanan riman ke atas suspek masih lagi berjalan sehingga hari Jumaat ni.
0: Dato' Abdul Rahman Arsad. Semua sekolah di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan ditutup hari ini susulan jerebu yang melanda negara ketika ini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata penutupan turut melibatkan beberapa daerah di Selangor, Pahang, Sabah dan Sarawak. Di Selangor, penutupan membabitkan Hulu Langat dan Sepang. Di Pahang, melibatkan Kuantan, Pekan dan Rompin. Di Sabah, sekolah di Tawau turut ditutup. Manakala di Sarawak, penutupan meliputi Serian, Seri Aman dan Lubuk Antu. Sekolah agama bawah kendalian JAIS termasuk Sekolah Islam Persendirian di Hulu Langat dan Sepang turut kekal ditutup. Sepanjang tempoh penutupan berkenaan, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan. Selain guru-guru serta anggota kumpulan pelaksana dibenarkan bekerja dari rumah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengecam kegagalan sistem antarabangsa dalam menangani penderitaan rakyat Palestin. Tegas beliau, masyarakat antarabangsa sepatutnya kekal teguh dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Namun tindak balas mereka terhadap penderitaan Palestin mendedahkan percanggahan dalam komitmen mereka untuk menentang penjajahan dan imperialisme.
2: Who not only preach about democracy and human rights, but who genuinely want to express what is right. What is so hypocritical, the failure of the international community. I have to speak as a prime minister, I understand that. But I have to express my utter disgust with the failure of the international order. What order?
0: Perdana Menteri berkata demikian majlis pada Majlis Makan Malam Sumut Nusantara bersempena Kongres Sumut Global 2026 di Bangi. Malaysia mahu manfaat kebakaran China untuk perkukuh sistem amaran awal bencana bagi menghadapi monsun timur laut. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata teknologi berasaskan satelit yang ditawarkan China lebih terkini dan canggih sekaligus berpotensi meningkatkan ketepatan ramalan bencana.
3: Dia bukan hanya equipment tetapi dia sistem yang menggunakan satellite. Ini lebih tepat selain daripada apa yang kita sedia ada sekarang. MAT umpamanya telah menggunakan sistem yang sedia ada, tetapi kita lihat China mempunyai sistem yang lebih terkini dan mereka telah menawarkan sistem dan kemudahan peralatan kepada pihak NADMA untuk kita guna pakai.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Susulan penahanan 5 rakyat Malaysia di Jepun dipercayai terlibat dalam kes dadah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata pihaknya akan berhubung dengan pihak berkuasa negara berkenaan bagi mendapatkan maklumat terperinci.
4: Insiden terkini, saya juga mengikuti melalui laporan media dan permintaan saya kepada pengarah narkotik Datuk Hussein yang telah untuk bersegera mendapat maklumat, dan saya berjanji sejurus menerima maklumat penuh, saya akan sampaikan kepada rakan-rakan media update tentang insiden itu.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Dalam pada itu, Jabatan Agama Islam Selangor JAIS mengesahkan penahanan individu dikenali sebagai Alif Daniel dan ibunya bagi membantu siasatan berhubung dakwaan melakukan ritual agama bukan Islam yang tular baru-baru ini. Pengarah JAIS, Datuk Syahzian Ahmad berkata penahanan itu dilakukan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan menerusi waran tangkap bersaling yang dikeluarkan Mahkamah Rendah Shah Alam. Kedua-dua suspek disiasat mengikut Seksyen 4 dan 10 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995. 14 individu lain dijangka dipanggil bagi membantu siasatan.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
6: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
5: Faham 60 saat, cakna fakta.
0: Berita seterusnya, Malaysia Airlines membatalkan semua penerbangan yang menghubungkan Kuala Lumpur dan Johor Bahru dengan Jeddah dan Madinah hingga Sabtu ini. Ia sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan terbaru terhadap lapangan terbang di Arab Saudi. Syarikat penerbangan itu dalam kenyataan memaklumkan penumpang yang terjejas boleh memohon bayaran balik penuh atau menukar tarikh penerbangan. Penumpang boleh memilih tarikh baharu dalam tempoh 30 hari daripada tarikh asal penerbangan tanpa caj tambahan. Malaysia Airlines akan terus memantau perkembangan di rantau berkenaan dengan keselamatan penumpang dan kru kekal sebagai keutamaan. Dalam hal berkaitan, rakyat Singapura dinasihatkan menangguhkan semua perjalanan ke Arab Saudi susulan peningkatan risiko keselamatan di negara itu. Kementerian Ehwal Luar Singapura memaklumkan serangan peluru berpandu dan drone semakin meningkat, termasuk menyasarkan lapangan terbang antarabangsa King Khalid di Riyadh serta infrastruktur tenaga. Rakyat Singapura yang berada di Arab Saudi diminta mengelakkan lapangan terbang berkenaan selain mengehadkan perjalanan tidak penting serta bersedia menghadapi gangguan perjalanan dalam masa singkat. Sementara itu, ketegangan antara Arab Saudi dan kumpulan Houthi terus memuncak apabila Riyadh memintas 4 peluru berpandu kruis dan 2 drone yang menyasarkan ibu negara serta kawasan selatan negara itu. Jurucakap gabungan tentera pimpinan Arab Saudi, Turki Al-Maliki berkata serangan itu menyusuli insiden di lapangan terbang antarabangsa Riyadh pada Sabtu yang dilaporkan mengorbankan 13 orang. Sebagai tindak balas, gabungan itu melancarkan serangan ke atas kemudahan di Sana'a, Damar dan Saada di Yaman yang didakwa digunakan Houthi untuk menyokong operasi ketenteraan. Sukan bola sepak, Bayern Munich diikat 3 sama oleh juara Norway Viking dalam aksi Liga Juara selepas bolos gol penyamaan pada minit terakhir. Ketinggalan 2 gol pada separuh masa pertama, Bayern bangkit menerusi 2 jaringan Harry Kane dan 1 gol Luis Diaz untuk mendahului 3-2. Bagaimanapun, kad merah Michael Olise memberi kelebihan kepada Viking untuk menyamakan kedudukan menerusi Herman Hagen pada minit ke-90. Kane turut menyamai rekod Robert Lewandowski apabila menjaringkan gol dalam 9 perlawanan berturut-turut liga tersebut. Liga Juara AFC Elite ACLE 2026-2027, Johor Darul Takzim JDT meraih kemenangan pertama selepas menewaskan wakil Korea Selatan Pohang Steelers di 2-0 di Stadium Pohang Steel Yard malam tadi. Markus Golemer mencul White Wira Harimau Selatan apabila meledak kedua-dua gol masing-masing pada minit ke-49 dan ke-89 hasil gerakan Syahab Zahidi serta susulan percubaan Backson Da Silva. Kemenangan itu menyaksikan JDT mengumpulkan pol 4 mata untuk menduduki tangga ketiga carta Zon Timur di belakang Gamba Osaka dengan 6 mata dan Shanghai Port yang mengumpul 4 mata. Badminton Terbuka Denmark 2026 bergu campuran negara Ho Pang Ron Lai Pei Jing mara ke pusingan kedua selepas menewaskan pasangan Spanyol Ruben Garcia Lucia Rodriguez 21-18, 21-16. Mereka bakal berdepan pasangan Thailand The Chapel Povaranukros Supisara Posampran pada pusingan kedua. Sementara itu, perseorangan lelaki negara Leong Jun Hao dan bergu campuran Wong Tian Chi Lim Chiu Sian gagal meneruskan cabaran selepas tewas kepada lawan masing-masing dari Jepun dan Taiwan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kes bunuh Irene Sofia, polis tunggu arahan pendakwaan. Malaysia Airlines batal penerbangan ke Jeddah, Madinah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

14 Oktober 1994. Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin bin Haji Abdul Ghani mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Melaka ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1994, Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin bin Haji Abdul Ghani, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kelemah, mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Melaka ke-7 dalam satu istiadat yang diadakan di Dewan Undangan Negeri Melaka. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan Yang Berhormat Tan Sri Abdul Rahim bin Tambicik yang meletakkan jawatan. Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin mula menjadi adun pada tahun 1986. Beliau pernah dilantik sebagai pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya dan Kemudahan Awam 1986 hingga 1990 dan pengerusi Jawatan Kuasa Perumahan, Alam Sekitar dan Kerajaan Tempatan 1990 hingga 1994. Beliau berkhidmat sebagai Ketua Menteri Melaka hingga Mei 1997 dan digantikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Abu Zahar bin Haji Isnin.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik.

0: Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
1: Di Pekan di Pahang, kerajaan negeri sendiri amat serius dalam menangani keadaan jerbu di Pahang lah.
2: Betul.
1: Mana satu jantarkuasa khas diwujudkan untuk memantau setiap hari ya. Yang mana JAS perlu melaporkan pada pihak kerajaan negeri setiap jam.
2: Setiap jam ya,
1: tahap IPU,
2: IPU
1: di Negeri Pahang. Dan selain pada itu, JAS juga memantau untuk memastikan tiada punca-punca tempatan ya, yang memburukkan lagi keadaan jerbu. Di antaranya adalah dengan mengadakan rondaan harian di kawasan-kawasan berisiko dan hotspot. Selain pada itu, kita juga ada penerbangan drone di kawasan-kawasan khusus di kawasan tanah gambut. Selain pada itu, JAS juga mengambil tindakan tegas lah. Di bawah seksyen Melayu Akta Politik Alam Sekilin 1974 yang mana kesalahan bangkai terbuka ini kalau didapati bersalah boleh denda sehingga RM1 juta.
0: Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
3: Radio Malaysia Pahang FM.
4: Aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi. Jantungku berdebar.
5: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
4: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Rosfiza Aziz dalam Khabar Pahang edisi pagi 14 Oktober 2026. Sari berita utama, institusi pendidikan di Rompin, Pekan dan Kuantan ditutup sementara hari ini. Immigration giat laksana operasi penguatkuasaan di janda baik berita sepenuhnya. Semua institusi pendidikan di bawah seliaan Jabatan Pendidikan Negeri JPN Pahang di daerah Pekan ditutup sementara hari ini susulan jerebu. Arahan sama turut dikeluarkan bagi daerah Rompin dan Kuantan yang telah mula ditutup sejak semalam. JPN Pahang menerusi satu kenyataan media memaklumkan sepanjang tempoh penutupan, pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan. Walau bagaimanapun, peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia dan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia akan diteruskan mengikut jadual yang telah ditetapkan. Menurutnya, sebarang perubahan status pengoperasian dan pembukaan semula institusi pendidikan akan dimaklumkan melalui saluran rasmi JPN Pahang serta pejabat pendidikan daerah. Jabatan Immigration Malaysia JIM akan mempergiatkan operasi penguatkuasaan di Janda Baik Bentong. Ini susulan kebimbangan penduduk berhubung peningkatan kehadiran warga asing di kawasan itu. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syaban berkata kehadiran mereka dipengaruhi oleh peluang pekerjaan dan kegiatan ekonomi setempat.

0: Tahun 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Bagi menggalakkan lebih syarikat beralih daripada teknologi hijau dan lestari, galakkan cukai ditambah baik dan dilanjutkan sehingga 31 Disember 2030 untuk syarikat yang menjalankan projek teknologi hijau dan lestari dan stesen pengecasan kenderaan elektrik layak mendapat allowan cukai pelaburan sehingga 100%. Syarikat yang membeli aset teknologi hijau untuk kegunaan sendiri layak mendapat allowan cukai pelaburan sehingga 100%.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.